Idaho je dom za oko 1.200.000 stanovnika. To je država u kojoj ljudi izuzetno cene svoju privatnost, slobodu i suživot sa prirodom. Najveći deo stanovništva živi u dolinama, gde se bave poljoprivredom i drvnom industrijom. Ali istorija ove zemlje počinje mnogo pre modernih doseljenika. Ime države potiče od autohtonih indijanskih plemena, a reč Idaho u prevodu znači dragulj u planinama ili sunce koje dolazi iz planina. Danas ovdje u dubokom poštovanju prema tradiciji i dalje žive potomci plemena Nez Perce i Šošoni čuvajući duh prošlosti i mudrost predaka.

Put nas dalje vodi do administrativnog i kulturnog centra ove države. Glavni i najveći grad je Boise. Smešten na istoimenoj reci Boise nosi nadimak grad drveća zbog svog neverovatnog zelenila i parkova koji ga krase. Za razliku od ogromnih američkih metropola, Boise je zadržao šarm manjeg mesta, bezbednog i čistog, idealnog za porodični život. Ono što ovaj grad čini je jednostavnost u svetu jeste njegova velika baskijska zajednica. Nakon španskih imigranata koji su došli kao pastiri, Boise je postao dom za najveću koncentraciju baskijaca izvan Evrope, donoseći delić pirinejske kulture u srce Amerike.

po čemu je Daho prepoznatljiv širom planete. Njegov zvanični nadimak je država Dragulja, jer se u njedrima može pronaći skoro svaka vrsta dragog kamenja, uključujući i retki zvezdani garnet. Ipak na globalnom nivou Idaho je najpoznatiji po nečem mnogo jednostavnijim, a to je krompir. Zahvaljujući vulkanskom tlu i čistoj vodi sa planina, ovdje se uzgaja trećina ukupnog američkog krompira koji važi za najkvalitetniji na svijetu. Pored poljoprivrede, Idaho je poznat i po luksuznom planinskom odmaralištu Sun Valley, koje je decenijama magnet za hollywoodske zvezde i pisce, među kojima je najpoznatiji Ernest Hemingway, koji je ovdje proveo svoje posljednje dane.

Za sam kraj emisije Gaia Terra Telus ostavljamo vas sa najfascinantnijim prirodnim čudom Idaha. Na granici sa Oregonom leži kanjon Pakla. Verovali ili ne, ovo je najdublji rečni kanjon u celoj Severnoj Americi, dublji čak i od čuvenog velikog kanjona Kolorada. Kroz njega divlje teče zmijolika reka Snake. Idaho nas uči kako čovek u divljinama može da živi u ravnoteži. Sa svojim kristalnim jezerima poput Dalen i čistim vazduhom, ova država ostaje ekološki dragulj koji podsjeća na iskonsku lepotu naše planete. Hvala na pažnji i ostanite uz nas do sljedećeg putovanja oko sveta.

0: Radio Orumu. Orumu.
1: 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 23. septembra 63. godine pre nove ere, rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julija Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobedio vojsku Marka Aurelija i Kleopatre kod akcija 31. godine pre nove ere, preuzeo je svu vlast i zaveo novi oblik vladavine, principat, i ustanovio Pax Romana, mir u celom rimskom carstvu. Njegova vladavina smatra se najsjajnijim periodom rimske istorije i naziva Augustov ili Zlatni vek. 1817. godine Španija i Velika Britanija potpisale su sporazum o zabrani trgovine robljem. 1819. rođen je francuski fizičar Armand Fizeau, koji je 1849. godine prvi izračunao brzinu svetlosti bez primjene astronomskih proračuna. 1846. nemački astronom Johann Gottfried Galle otkrio je planetu Neptun. 1866. na današnji dan srpski knez Mihajlo Obrenović i crnogorski knez Nikola I. Petrović zaključili su ugovor o zajedničkoj borbi za oslobođenje od Turaka i ujedinjenje srpskih zemalja. Knez Nikola se obavezao da će se u slučaju ujedinjenja dve države odreći prestola u korist kneza Mihajla. 1893. u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. 1932. Nedž, Hedžas i više drugih oblasti koje pod patronatom Velike Britanije nad Arabijskom poluostrvu pripojila dinastija Saudita, ujedinilo se u državu Saudijska Arabija. 1956. Velika Britanija i Francuska prepustile su Savetu bezbednosti UN-a problem Suetskog kanala. 1957. godine Grčka je odbacila zahtev Bukurešta da se Rumunija priključi Balkanskom savezu, koji su ugovorima 1953. u Ankari i 54. na Bledu zaključila Jugoslavija, Grčka i Turska. Balkanski savez osnovan je kao odgovor na vojni pritisak zemalja istočnog bloka na Jugoslaviju. 1987. u Beogradu je održana 8. sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, na kojoj je došlo do prekretnice u ideologiji i politici srpskih komunista. U sukobu dve frakcije pobedila je tvrda struja tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. 1997. na mirovnim pregovorima u Severnoj Irskoj protestantski unionisti su prvi put posle 75 godina razgovarali direktno sa vođama Sinn Féina, političkog krila Irske republikanske armije. 2004. godine tropski uragan Jean, koji je pogodio Haiti, odneo je 1147 života, a oko 1250 ljudi se vode kao nestali. 2010. godine nepoznata slika iz 16. veka flamanskog majstora Petera Bruegela starijeg pronađena je u Španiji. Slika The Vine of St. Martin's Day, rađena u tehnici tempera na platnu, datira iz perioda između 1565. i 1568. Na njoj je oslikana skupina od stotinjak ljudi koji se guraju oko bačve kako bi probali prvo vino na dan Svetog Martina.

Ovo je Sreten Šodolovac, predsjednik Odbora za kulturu Zajedničkog veća opština, koje je bilo organizator škole folklora. Čuli ste jutarnji pregled Radio Borova. Želimo vam prijatan dan.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
3: Godine 1966.
4: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
5: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
4: U 1966. godini.
6: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
7: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
8: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
9: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
10: Dogodilo se na današnji dan 23. septembra 63. godine pre nove ere, rođen je Cezar Oktavijan Avgust, usvojeni sin Julija Cezara, prvi rimski car. Nakon što je pobedio vojsku Marka Aurelija i Kleopatre kod akcija 31. godine pre nove ere, preuzeo je svu vlast i zaveo novi oblik vladavine, principat i ustanovio Pax Romana, mir u celom rimskom carstvu. Njegova vladavina smatra se najsjajnijim periodom rimske istorije i naziva Augustov ili Zlatni vek. 1817. godine Španija i Velika Britanija potpisale su sporazum o zabrani trgovine robljem. 1819. rođen je francuski fizičar Armand Fizeau, koji je 1849. godine prvi izračunao brzinu svetlosti bez primjene astronomskih proračuna. 1846. nemački astronom Johann Gottfried Galle otkrio je planetu Neptun. 1866. na današnji dan srpski knez Mihajlo Obrenović i crnogorski knez Nikola I. Petrović zaključili su ugovor o zajedničkoj borbi za oslobođenje od Turaka i ujedinjenje srpskih zemalja. Knez Nikola se obavezao da će se u slučaju ujedinjenja dve države odreći prestola u korist kneza Mihajla. 1893. u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. 1932. Nedž, Hedžas i više drugih oblasti koje pod patronatom Velike Britanije nad Arabijskom poluostrvu pripojila dinastija Saudita, ujedinilo se u državu Saudijska Arabija. 1956. Velika Britanija i Francuska prepustile su Savetu bezbednosti UN-a problem Suetskog kanala. 1957. godine Grčka je odbacila zahtev Bukurešta da se Rumunija priključi Balkanskom savezu, koji su ugovorima 1953. u Ankari i 54. na Bledu zaključila Jugoslavija, Grčka i Turska. Balkanski savez osnovan je kao odgovor na vojni pritisak zemalja istočnog bloka na Jugoslaviju. 1987. u Beogradu je održana 8. sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, na kojoj je došlo do prekretnice u ideologiji i politici srpskih komunista. U sukobu dve frakcije pobedila je tvrda struja tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića. 1997. na mirovnim pregovorima u Severnoj Irskoj protestantski unionisti su prvi put posle 75 godina razgovarali direktno sa vođama Sinn Féina, političkog krila Irske republikanske armije. 2004. godine tropski uragan Jean, koji je pogodio Haiti, odneo je 1147 života, a oko 1250 ljudi se vode kao nestali. 2010. godine nepoznata slika iz 16. veka flamanskog majstora Petera Bruegela, starijeg, pronađena je u Španiji. Slika The Vine of St. Martin's Day, rađena u tehnici tempera na platnu, datira iz perioda između 1565. i 1568. Na njoj je oslikana skupina od stotinjak ljudi koji se guraju oko bačve kako bi probali prvo vino na dan Svetog Martina.
11: Odlična muzika.
12: Odlična muzika.
13: Odlična muzika.

0: mjeseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
1: Rakenski ulošci
0: 11,27 €.
1: Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu.
0: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Borova. Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Budući da je 16 časova, vreme je za novi muzički poster Radio Borova. Dušan Svilar je još jedna pevačka zvezda koja je pokazala da ima veliki talenat i to kada je 15. septembra 2007. godine pobedio na takmičenju Zvezde Granda kao najmlađi učesnik. Prvi koncert kao pevač koji je samostalno nastupio održao je na Gradskom trgu u Subotici u znak zahvalnosti svojim sugrađanima na iskrenoj podršci. Dušan Svilar je rođen 19. juna 1990. u Subotici. Odrastao je u porodici muzičara, deda mu je bio solo pevač, otac gitarista, majka horista, brat Nikola svira harmoniku, a brat Danilo klavir. Muzikom se počeo baviti još u detinjstvu, a klavir je počeo da uči kada je imao svega 7 godina.

Kada je Dušan prvi put počeo da peva i kada je otkrio kako je pevanje velika ljubav, slušao isključivo italijanske pesme. Muzička karijera Dušana je počela kada je imao samo 9 godina i kada se pojavio na takmičenju Trika Dur. Prvi put je nastupao javno na festivalu na Dan zaljubljenih u Subotici, a pesmu koju je izveo je komponovao Kornelije Kovač. Triumfovao je ispred 6 konkurenata, dobivši preko 350.000 od ukupnih 1.300.000 SMS glasova. Prvi album Svilara bio je u tipičnom stilu izvođača Grand produkcije, međutim drugi studijski album je dosta progresivniji od prvog i uopšte nema folka u sebi. Ovaj priznati mladi pevač objavio je nekoliko odličnih pesama kao što su Reč po reč, Fotomodel, Miris dunje, Više se ne može.

Na Fakultetu muzičke umjetnosti na smjeru solo pevanja koje je Svilar pohađao, 2 godine su imali glumu i scenski pokret, tako da mu nije nepoznanica biti na pozorišnoj sceni, bio je spreman na neki način da se pokaže. Talentovani tenor iz Subotice krajem 2016. godine uz koleginicu Natašu Bekvalac, koja je bila u ulozi Drage Mašin, tumačio je Dragutina Dimitrijevića Apisa u mjuziklu Tajna crne ruke. U pozorišnoj biografiji Dušana Svilara stoji uloga Alfreda u opereti Slepi miš Johana Strausa Mlađeg u pozorištu Dadov, dok kao solista nastupa i sa orkestrom Ministarstva odbrane Stanislav Binički, Novosadskim Big Bandom, Subotičkom filharmonijom, Zrenjaninskom filharmonijom i drugim orkestrima u regionu.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu u Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanja na radnom mestu. Eurokontrola d.o.o. za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije za rad u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DOO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog zaposlenika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars je DOO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj d.o.o. traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Ami Shop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Aqua Uno DO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Medical One DO za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. AZ Magdalena JDO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.

Indijana je dom za oko skoro 7 milijuna stanovnika. Ljudi iz Indijane imaju svoj poseban svjetski poznat nadimak. Oni se zovu Hoosieri. Ovaj termin označava ljude koji su srdačni, vredni, skromni i duboko su okrenuti porodici i zajednici. Pored modernog stanovništva u velikim gradovima, severoistočni deo Indijane krije jednu od najvećih i najstarijih zajednica Amiša na svetu. Živeći bez moderne tehnologije, struje i automobila, Amiši u Indijani čuvaju tradiciju staru stotinama godina, podsjećajući nas na neka prošla, jednostavnija vremena i suživot sa prirodom.

Naše putovanje vodi nas u samo administrativno i kulturno jezgro države. Glavni i najveći grad je Indianapolis. Smešten u geografskom centru države, ovaj grad je planski građen i krasi ga prelepa arhitektura, prostrani trgovi, spomenici posvećeni herojima, po čemu je drugi u Americi odmah iza Vašingtona. Indianapolis je živopisan spoj modernog biznisa i bogate umetničke scene. Grad odiše posebnom energijom, a kroz njega protiče reka White, oko koje su smešteni prelepi državni parkovi i muzeji koji privlače posetioce sa svih strana sveta.

Pre svega, Indijana je svetska prestonica automoto sporta, zahvaljujući legendarnoj trci Indianapolis 500. Svakog maja stotine hiljada navijača okuplja se na čuvenoj stazi da prati ovaj spektakl brzine i adrenalina. Ali, pored brzih automobila, prava religija Indijane je košarka. Kaže se da se u Indijani deca rađaju sa košarkaškom loptom u rukama, a država je u svetu podarila legende poput Larija Birda. Indijana je poznata i po poljoprivredi, pre svega po beskrajnim poljima kukuruza, kao i rodno mesto slavnih ličnosti poput glumca James Deana i pisca Kurta Vonnegata.

Za sam kraj današnje Gaje otkrivamo vam najveće prirodno čudo ove države. Na samom severu nalazi se Nacionalni park Peščane Dine Indijane. Ove fascinantne, visoke peščane dine nastale su hiljadama godina pod uticajem vetrova sa jezera Michigan. One predstavljaju neverovatan ekosistem gde pustinski pesak susreće se sa gustim šumama i močvarama, bogatim retkim biljnim i životinskim vrstama. Indijana nas uči kako industrijski napredak može i mora da koegzistira sa zaštitom prirode. Hvala vam što ste i danas putovali sa nama.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Budući da je 16 časova, vreme je za novi muzički poster Radio Borova. Dušan Svilar je još jedna pevačka zvezda koja je pokazala da ima veliki talenat i to kada je 15. septembra 2007. godine pobedio na takmičenju Zvezde Granda kao najmlađi učesnik. Prvi koncert kao pevač koji je samostalno nastupio održao je na Gradskom trgu u Subotici u znak zahvalnosti svojim sugrađanima na iskrenoj podršci. Dušan Svilar je rođen 19. juna 1990. u Subotici. Odrastao je u porodici muzičara, deda mu je bio solo pevač, otac gitarista, majka horista, brat Nikola svira harmoniku, a brat Danilo klavir. Muzikom se počeo baviti još u detinjstvu, a klavir je počeo da uči kada je imao svega 7 godina.

Kada je Dušan prvi put počeo da peva i kada je otkrio kako je pevanje velika ljubav, slušao isključivo italijanske pesme. Muzička karijera Dušana je počela kada je imao samo 9 godina i kada se pojavio na takmičenju Trika Dur. Prvi put je nastupao javno na festivalu na Dan zaljubljenih u Subotici, a pesmu koju je izveo je komponovao Kornelije Kovač. Triumfovao je ispred 6 konkurenata, dobivši preko 350.000 od ukupnih 1.300.000 SMS glasova. Prvi album Svilara bio je u tipičnom stilu izvođača Grand produkcije, međutim drugi studijski album je dosta progresivniji od prvog i uopšte nema folka u sebi. Ovaj priznati mladi pevač objavio je nekoliko odličnih pesama kao što su Reč po reč, Fotomodel, Miris dunje, Više se ne može.

Na Fakultetu muzičke umetnosti na smeru solo pevanja koje je Svilar pohađao, 2 godine su imali glumu i scenski pokret, tako da mu nije nepoznanica biti na pozorišnoj sceni

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Balkanija!

0: terra tem luz.
1: Dragi slušalci emisije Gaia Terra Telus, danas vam predstavljam Indijanu. Zvanični moto raskrsnica Amerike. Smeštena na Srednjem zapadu, ova država na svom krajnjem severu izlazi na plave obale jezera Michigan, dok njenu južnu granicu prirodno vaja moćna reka Ohio. Indijana je zemlja nepreglednih, plodnih ravnica koje se na jugu polako pretvaraju uvalovite, šumovite brežuljke. Zbog svog strateškog položaja, preko njene teritorije se vekovima ukrštaju najvažniji saobraćeni, trgovački i migracioni putevi, čineći je pravom sponom između istoka i zapada.
2: Grew up on state north of Kentucky.